0: Nanong, sige nga, may muksungo ko yan nga. Gisugo mo ka, klase mo nga mo, nga panguyaban ni mo yung anak.
1: Gisugo ra ko nga panguyaban ni yung anak, pero wama sa muingo, nga kinahanglan nga, ma-inlove yun ako yung anak.
0: Nya, unsaon, meron mo siya pagpanguyab.